0: No? Tesang pama unne pospera sal salches ya gergan unne pospera salches taksa school sama counselor rang yoteno khalale counselor le approach chogo sano juste ya jese boredom chadna suna raga ya skit poem ta jese azuk pama unne po thosa ildani ildani jinang thopa unla po nasta kuma salches halale kunne po ngemu ma chachi na tesane yang halale problem chi jikchana kazuk ote loi chade hisab se problem ti unka jo solve chin te samanga ta lab gushes tu khalale ti ma khachan tu
1: ka sa
0: ta tene ka thugun dimba ra i chosena khat char te yot na nge i umane juin samarak le ki kha keste dungste ok choste mane nge na meruk le tak sa thu cham shi gong na thu mang i chos juna khat te yot na kone tyu mul du ki phama nga e spera bungai na chi samba yot na te ok ha gwa meru khala le kone nga e chi de na nga ka shak churu nga ka nga ya kha ki ruk zara chi na tene te del bo ma thu cha chi shik mane thu a rok thop chi shik mane yon lo te fia izuk ma hol jingata campaign aya school ena xiongos like kaltes thujik isoxina khate yotna kona salpum na po jiks ma jiksa chatna chapsa shatsa ji yongo salale shata jingnang demba rang tene zukshi del bo chapi gela chaches tene hampas ki chhuwa ki unga phangya na no ge nge phama na ger gan unga rox chu anu ge samaji na tene kone outcome bo ma gela yong dukle
1: kasa ta ton ta ponga ta thugui chadika babs te thugui thugui nastang bo ka zuk shi khwe che ju na tanga ta sungun ma tuk shi ju ruk chana ger gan chana gyal ju ste ongle ta te thaps bo dak samane nga ta আমিরুক আমলে দক্সাঙ্গাতা ফামা ইননঙ্গেরগানি নায়াশচি চকসেনা কক্ষি নাঙ্গাতা দক্সা জনজন ইয়া থুননা পডেল চনা খোরা লোছাচিকা বাপসেঙ্গাতা ডেল চনা ইয়া পুঠু মানে জামপুর লো তেওঙ্গাতা দক্সা খাসপাউনি জুরগংলে তা আশামিমলে তেনেঙ্গাতা শচি চকসিকি না কাজুকসি ডাহিলিং সি বিঙাত নাং ইয়াশচি চকসেনা কাজুকসি ঙ্গাতা মানে নাস্তাং নাসলুক স্পশকিও মোজিক ছাতাং ইয়াশচি চকসপঙ্গাতা ট্রান্সপোর্ট মেটকানজিক ছাতনা তে বলদে মোচচেস তেশচি চকসপো ট্রান্সপোর্ট চচেস মি ছংমাশকিওপচেস পো ইয়াং ঙ্গাতা পুলিশে খাক চিনমেক চারুক বা অংলে তালাদাক পুলিশ গিতে নিজের চিচসে নাংকুক নাংকু আশকিওতে দেমবা ই ড্রাগস তোনসাও মেটকান চচে সেফিয়া নিজি কাজুক মাংছে আঙা তা লাসগুল রে শুলতে ন চেজুনা তা লাদাক স্পঙ্গা তা দেজাম মিটাং মাংপো চানজিক ইন মানো বা অংলে তা ইন নাং আ তা মানে থাকরিং থাকরিং আ চাইক না তা নাস্তে ইউতে ন মিটাং স মানে ইউনজিক মানে ইউত মেতে ন তেনে তা লাদাক পুলিশে না জিক্স না তেনে দাকসাং আ তা লাদাক পুলিশে ছাপ পঙ্গা তা মা গ্যালা ইউতে ন অংলে কাজুক শি জুনি তো
2: কসমেম না সঙ্গতা এলে প্রোচো পুলিলা লাদাখ পুলিশ অ্যাপ্রোচ নিজিন হস আছে গয়ালে চিপো তো এনফোর্সমেন্ট লে কাই কুই মলে মতা দস ড্রাগস কিও না কে খেলাফ জো গতা থিম সে চিপ শুনতে লাগছ জেলে নিসপা ওয়েলফেয়ার গতা কোন ইভেন্টস পর জরুরি লে
1: কান্ডি ফিয়া কজুক শিকাতা চাকলা
2: জাদে ইয়ালে কসা দেনে গতা পেনিট্রেশন মানে জরুরি গতা লে মলে গাও গাও কিউকি মনছত পাজা কনসেন্ট্রেশন পর লেট অন লুজ গেলে মুছলু কিউকি আবি ইস সাল দ ই লো না ফলাজা প্রবলেম কে কে আউডিট চলে গাও গাও কা দাং মদাং গিনা তারিবন হামনে 30 সুনচি কথা এভেশ জুনাল দাইস পে নাইলে উসমে এসএসপি সব খুদ খরা গয়ালে ভাই যাওতে তো নুবরা নকতা ডিসকিট হুন্দর টুটুক বগদান তাকশি লেনাতা পানা মিক জরাসা কোন খুদ গেম পয়লে গেম সোসি নে বলে পাবলিক রিচ আউট দিলে মিন লা স্টার্টিং অর ফোকাস ই করনালে টেকনিক্যাল মমিতা জাতালে কি ড্রাগস নে জাদা ইস্যু কি আম পাবলিক কো ড্রাগস কে বানে মি চি পতা উস তো দন জাতালে গতা থংসো গোশ কি আবা মানলে দসা মে ডক্টর মে শকিল আবা মানলে পাতা মি কি ড্রাগস চি পতা টুই বেগে নালে ইউরিন জি কারপে গ দিয়ালে সাই বড় জে পাঁচ না চলুলে দসা ওই কি চিজ গতা তান চিজ কি ড্রাগস ইস্যু কি থংসো হেলে গতা ড্রাগস ইউ গতা জি মত না গেরা তে ড্রাগস ইউ চিজ টুল বলে গতা চি জু কি গতা নগো থুরমা জে গতা তে গতা ই আপকা সিলভার ফয়েল জে গতা চিকলে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ বলে ও সিরিঞ্জ বলতে ওস খাস করতে ইনসুলিন বলা তা ডায়াবেটিক দে তো জুস খানপো তো কালতে তে ইয়োদনা নিস্পতল তা চিজেলে কালতে বগর ওবি নে গতা মতম নালে সুম্পা টুই বিহেভিয়ার বলে মো জরুরিলে
1: নরমাল জতাং চলুক সো টুই কাসা
2: টোটালি চেঞ্জ শানা বিলকুল শান্ত চুদুক সে মামালে কিউ গিভ ওকে নালে পুলিশ দক সঙ্গতা নকলে কিউ কি ওয়েলফেয়ার স্টেট কি ওয়জে সঙ্গতা ইচি সুগনা নালে জো হো গিয়া উসকে তো ইনফর্ম বাতা ল ওই কি কানুনি আলা মিয়াং নোটিস কুনলা কিস তা রোগ নালে এভেনেস মো জরুরত গেলে পাতা চুজ বিগেল কি আবা মে চি রোল লে পুলিস কা কে রোল ডক্টর চি রোল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কে রানা রোল চোনালে ফিক থাক চে দেনা তাইলে বিলকুল কিরাস দাম চোনা থাক চে মি মি বিচাজি খতম বিচাজি মত থাক সে মত কে গলে
1: তাঙ্গা তা খাতক সিনে তে জিরু পাঙ্গা তা লাদাক সের চি সক্স পো ট্রান্সপো জি জিরু পা হেলদি সোসাইটি জি সে মানালে তাইঙ্গে জা আস্তে সক্স নাং কু বাপস তে লাস্ট চোনা ইয়া পদেম বা হেলদি জি গিয়া ট্রান্সপোর্ট চি সক্স দুগালে দুগা মিরুক ইয়াতে না চোস লাতে নে গাতা লাদাক সে না অংলে তা গাতা তেও জিয়ন পাতে নে গাতা ফিলক নে গাতা মি মাং পেশ কো দান গিয়ারলা কাজুক শি গা ছুল্লা শিকো দান না কোন জাস তে গাতা খ্যাত গান পা মাং পে লেব দুগ জুকা না গাতা জুরু পা থু নে কাংলে তিন কক শি গি জুন পুলিস তে থনে গে জান কা ছামা ইয়া ফিলো এ মি জি টিমস গাল চন না গি জি কা লেব চেন গাতা রা থু জি চন না গাতা রা লাদাক স্পাই জি চন না पुलिस का लेप चेनो कोंगले कजुक्षिक नाता
2: लुसले दुजु मेमे लेक दा समता वता सीजनल नाता लेबर मपुन नाता लेक ज्ञान बिहार नाता स्वाले मास्टर स्टार्ट छ नाता अक्टोबर जेन छ पहिले त त्यस समय यस पत्र छ खचिना डेरा बोत गेले खचिला शो बनुले अब पुलिस हमेशा त सर रिक्वेस्ट गर्दा छन कि कुनै भेरिफिकेसन पुले म जरुर खचन
1: मस्तक्सपो
2: होले कि यु चिप दत बिहार न थोर मिस चिनाले ड्रग सङ्गन चिनाले त भेरिफाई मचो त वता लास मन बिल्कुल नि समय गेल या त मन थले गर्दा गेल इन्तु गेत त नम्बर बेकुफ छ सुन्दु या चेजनाले पुलिस न रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं चमक गया अब उससे चीज समझ लिया लेता तो ड्रग खुना चुना था करता मान लो कि बिहार में ड्रग खुना चुना ले वो जिस कहता है खपा जेतु जो ले ठूक दोस्ती चुन ले पहले वो फ्री में देगा चलो यार दोस्ती चुन सिगरेट दांस दांस पहले तक एडिक्शन हो गया ना एक टाइम एडिक्ट आएगा तो तक यू शुरू ले तेम ग्यारह बस भाई यू खेना गरम जीतान क्या गरम जी खेले आगत हूँ यू शर्म समझे वो खतरा दखल करते हाल एडली होता वेरीफाई छा होता हाल कहाँ ये घर पाई बिहार ने डाक पड़े चाहिए ना पुलिस हाल कार्रवाई चीज नोले सुबह वो उसी पे खत्म हो जाएगा बिल्कुल तो समझ गया इतना फ्लो होता है टाउन है टाउन में पता नुबरा न्यूमा खर्चे उन्होंने ग्यार में इजम इन कंसनट्रेशन होता है लास्ट बस तोड़ दो टोटली सोले और माँ से वहाँ ना मी किराए तो ना सिर्फ राजू से कहती मैंने मैंने मी पता मिले छाने यूशिक सोया लगे लास्ट में एग्जाम्पल गिना था ना अतः अमल जी का ठीक ग्यारह पे ठीक बहुत गया लोड धुन नाम सवाल है उसका नाम अमल राजू रखा है सवाल है सो बशिक अमल है श्यामा पसंद है अमल है लोड अमल को पूरा फेद हो गया अमल क्या करता है कुली पता राजू यहाँ पसंद अच्छे थे श्यामा नोना युद्ध से राजू बैठता है राजू अमल पसंद श्यामा सुझे अमल सुन दिखे सो अमल खंपा ले पहले राजू मेरू चल क्या किचन में रजू मतलब खिमसे रजू मतलब ले दिन आज आप पुलिस क्या होगा हमारे तो ये पहला वेरा समझ कुछ दिखे तो फला फिर चलो ठीक है हमारे क्यों होगा कार्रवाई चुन देता है या मीन बोल रहा राजू ले अच्छा गान गान हो यूशी में दोनों फुटिक में तो ये इशू चल गया लेता तो ग्यारह नौ का राजू गान चल रहे इना जुआ नहीं आए पुलिस फिर होता तुम सिंह पुलिस स्टेशन होता है वेरीफिकेशन बोलता है चल लेबर उड्डो आता ना किराया पे नाले स्टार्टिंग इन होगा क्योंकि वेरीफाई करेगा तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है एक तरह का एक बाउंड्री होता है प्रोटेक्शन हो सके अले वेरीफाई हो जाए तो उधर पूरे सब भिंचन होता है जो उल्टा पुल्टा बंदा है ना अलग चल रहे जो लास्ट काम करना चल रहे मेन इशू ना दुखे स्टार्टिंग से
1: लापे छुलायो या छुपे छुलायो ना को मुस्ताक्स पोची छा आधार इन या ची चिक खुद लापे ना मेट खामे बोर्चेस पोले रांगजी स्कोरियांगी छुलायो ना गेस्ट हाउस होटल पा चीन खो मस्ताक्स पोने नोले ता डॉक्टर ले तेने दक्सा तुसमी जोथाप जुना ची जुना दक्साई ठू ने इंटरनेट मंगपू आता सोशल मीडिया का या तेने सीचोक्स स्पेलामिक मंगपू आता ठूकुन दुख दो ते वे जास्ते तेने फमाने ते असुख जी दुख ठू मंगपो दुख दुख खा मिरुक या ठू ते असुख जी दुख फमा फिलो आते निस्का लसला छुक मजा तुस मिरुक इं इसके पार्बे नंगने ले थप्स पोंगाती कजो शी चालगोस निष्के पार बेना ता ठू वे तेने ग्यांग बेना ड्रग्स पो लेपते दो निष्के जुंग बेना ड्रग्स पोंगा लेपते दो उंगले ताई जुंग बने ड्रग्स पोंगा ता मेत गान चोस्ते फिंगोस वाले
0: उले दिम्बा रंग ngatai ee situation ngira mulkan bazikshe se na chichik ngatai behavior addiction jo no halale ngatai lopsan chache sports se ngatai nangko azuk spin anenche se jas chikpuman pa ngatai lop se kang chan halata jese ngatai churche shikspen na ngatai mangpo ngatai santyo do azuk shopping mangpo churche se lag chi dong mangpo nyu
1: chese addiction online mangpo nyu
0: kasa tene ngampo ngampo jese phone ne kane ya gaming halal thon mangpo game sa te kana addiction chakane ki মানে ফোন গেমিং এডিকশন শুনতে মানে ঘন্টা ইস্যু সাবজি না হলে ঘন্টা ইস্যু ফোন দুঃখে স্কুল তা ইউ ছাচ দেবা রং ছা রিস্কে কেউ তেন ফোন ইউজ করছে হালালে তা ফোন ইয়ং না চিকনে জিক্স না ইউ গজদম যা ছেন মজিক হালালে দাঁড়া মানে লাসিক চিজিক জানা ইনা ফোন জিগা থাকা নিমেত কোল আনলে তো সুমপাশ ই না তাই ব্যালেন্স শিক খেউং বসে মা খাক চানু হালালে তা ফামা গুনে মানে ইউ লামোজি ঠু লুচে সে থাপস লামোজি চোখে ঠু দেমা দম রোজ ফোন জি তাঁতং আল্লা শিখ হাক চানজির ডিস্টার্ব মাচু হে যেন ঠু ফোন জি কালতং হালার চি যে সুচো না ফোন মানে লামু থাপসি কল দু হালার কাউ কানে মানে দিমবার ঠুনলা চিক ngatae unsupervised exposure de chuk shikhala da jese phame nastak met pathui chis ta chis ek samay dhala ka na drugs cultures drugs score la te samal lok syana no tyo nang mane khona e score la zup information bugala chik no hala spain nam mane hero jik ta ko ji dukhe thua thakka ne hero cigarette chit mala drugs ne na thwa cha thuil dat pe ka te kane khat lep chuk hala tyo ta te phia nge phama nang phama unna tyo juain चिक गाता है ना फोन वो चिप या यूज़ चाचें